0: Зори ют е арна юте, зжилия юте.
1: Мініцет е течер шовор. Грац зжиет кшилене мигранве. Јетан на Грац, дэ нук еште циту ни венде ту башкимит европян. Атхер, шфрызат ту дрейтен тон тэндат ту водас, дэ бэзэрен тэн пьес ту венди марис, ну читетен тон, нук е мун си ту вотош дитене зжиедеве. Votom e post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at Migrantët Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e armëna jote, zgjidhja jote.